Iba Rock. Iba Rock. Toto je Rock. Radio Rock.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Stratí sa, naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Jo, pani moja.

0: Rádio Rock. Toto je tvoje rockové rádio.
1: Sme traja,

Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Aj my máme veľa zážitkov spolu s Ľubkou, vlastne vám ich dávame do éteru.
1: Len málo spomienok.
0: Áno, ja si ešte niečo pamätám. Ľubka to necháva niekde v fajšturni, nie?
1: Áno. Dobre
0: ránko.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Pekné ráno, je tu 1. júl, prvý prázdninový deň, streda, rockery. Po včerajšku máme opäť ďalší nový teplotný rekord. Padol v Kamenici nad Hronom, kde namerali 41,3 stupňa Celzia. V Nitre je kritická situácia v zásobovaní pitnou vodou, oznámil to primátor Marek Hataš. 75-tisícové mesto stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Včera tam zasadal krízový štáb. Vodárne kvôli suchu obmedzili dodávky vody pre takmer 30 miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Aj v troch obciach pri Košiciach predrváva kritická situácia so zásobovaním pitnou vodou. Ruskou, Ďurkou a Svinicu musia zásobovať aj cisternami. O pláne presunúť výrobu luxusného SUVčka Porsche Cayenne zo Slovenska do svojho domáceho závodu v Lipsku ešte cez víkend informovali nemecké médiá. Obavy z prepúšťania v bratislavskej automobilke Volkswagen sú podľa ministerky hospodárstva Sakovej len nepotvrdené špekulácie. Opozícia hovorí, že ide o ďalší dôkaz zhoršujúceho sa podnikateľského prostredia na Slovensku. Ja mám fantastickú správu, dnes tam nezačína žiadne číslo štvorkou, čiže 40-ky už nebudú dnes, aj keď teda do 37-ky to pôjde od 29 stupňov hore na severe, pribudne viac oblakov, má byť polooblačno až oblačno a postupne od západu na mnohých miestach dážď, prehánky, búrky, aj intenzívne, veľmi teplo teda stále, ale k večeru na väčšine územia výrazné ochladzovanie. 6.03 zasvietilo na hodinách štúdiu. Spolu sa pozrieme na cesty, kolóny. Sa nám tvoria zatiaľ hodinové na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. O tomto čase máme nehodu jednu hlásenú v Bratislave na križovatke Opletalova Tehelňa. Pred novákmi z Horných Vesteníc, ak idete, cestári tam mákajú, rátajte so zdržaním obojsmerne a rovnako aj za Ľubochňou do Kráľovian sa zdržíte v oboch smeroch. Radary v stráži merajú v smere do Krasnian a v Mokranciach obojsmerne takisto máme meračov. Želáme vám pohodu za volanty z Rádia Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: Dobré ránko, 4 minútky po 6. Ľubka, mal som telefonát z Číny.
1: Čo sa stalo? Ježiš, tvoj
0: Tony
1: syn?
0: Ide do zoologickej si pozrieť pandy. Normálne pandy a potom pôjde rýchlovlakom a potom ho čaká terakotová armáda, vtáčie hniezdo a čínsky múr.
1: A zdá sa, že on je tam teraz úplne spokojný.
0: Teraz je tam veľmi spokojný, lebo mi povedal, že na hoteli majú fantastické fitness centrum.
1: No,
0: a už len
1: konečne.
0: 4 dní a príde domov, on to má vypočítané.
1: Vážne? No, tak Ježiš, to tak rýchlo utieklo?
0: Áno, to tak rýchlo utieklo, to tam zrejme oni už... Už v nedeľu budeš cestovať, vieš, kým sa vrátiš domov.
1: No, tak nech vám tak rýchlo neuteká to leto, hej, ne, pekne, pomalinky.
0: To ešte len začína. Povedz, aký je dátum dnes?
1: Dnes je dátum 1. júl a máme pre vás dobrú správu. My dnes vysielame len do 9. hodiny.
0: No, čiže už len 2 hodiny a 55 minút.
1: Lebo máme letný režim, tak takéto sa nám zadarilo.
0: To je Brazília, no a posielame vám Def Leppard.

0: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: Parádne ránko želáme, 16 minút po 6 hodine z Rádia Rock. No kde sa chodíte vykúpať? To nám prezraďte. Môžeme si dať nejaké tipy, že kde je najlepšie. Tomáčo určite rád sa podelí o tip v Rakúsku.
2: Ja mám zakázané povedať, že kde chodím do
1: Rakúska. Aby ste ho tam nenašli.
2: Áno, presne. Hlavne, aby tam nechodilo viacej Slovákov.
1: Hlavne jeho ženu. No ale máme tu tip od Lacka, lebo náš Lacko kotolník preferuje iba jednu jedinú destináciu, kde sa chodí kúpať.
2: Prečo vy furt chodíte na tie zlaté piesky?
1: Na nákupy.
3: No, áno, tak jak si povedala, na nákupy, áno, boli sme sa schladiť aj v nemenovaných obchodoch.
1: Klimatizovaný.
3: Áno.
2: Tam si tak dlhšie boli, ne? Že čím dlhšie som v klíme, tým lepšie.
3: Áno, a potom keď vyjdeš von, tak dostaneš takú packu, že ťa musí pomaly posadiť, ale to je v pohode. Ale potom sme išli teda sa okúpkať a bolo
1: vyšiel
3: dobre.
1: Vyšiel krok? Konečne?
3: Áno.
1: To je na tretí pokus, prvé dva nevyšli.
2: No, ale že boli, oni chodia také, že večerné kúpanie, ale čo je neuveriteľné, že Lácko má... Nie, oni chodia v plavkách slušne, ale že ty máš taký staneček, taký, čo taký si môžeš tam skryť, ne?
1: Si nosiť zo sebou.
3: No, to sme včera boli kúpiť, lebo kúpili. Však aby sme mali si kde sa skovať pred slnkom. No a podarilo sa mi to rozbaliť, pozachytávať s tými količkami, úplne v pohode, a keď som to mal zbaliť, tak som zistil, že to neviem zbaliť, lebo na to treba dvoch ľudí. A s tým, že manželka je na jednu ruku trošku indisponovaná, tak mi nevedela s tým úplne pomôcť, tak som sa to snažil sám nejako zbaliť, lenže nevyšlo to, tak máme teraz čiastočne rozbalený stan v kufri. Ešte, že mám veľký kufor.
1: Ja, že si ho tam nechal.
2: Zlený stan na pol žrde.
3: Tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Kapelárien v Rádiu Rock, dobré ránko, rockery, je presne pol siedmej a vedzte, že dnes už nebude také teplo.
1: No, budú búrky popoludní a schladí sa nám výrazne. Až večer, dovtedy ale budeme mať dusno, veľmi teplo, do 37 stupňov Celzia od 29. Fajn je, že nemáme už výstrahy najvyššieho 3. stupňa, no a postupne ten dážď bude prichádzať na mnohých miestach od západu, takže ochladenie je tu. Je presne pol siedmej, to znamená, že na cestách je ešte pohodička ťažká. Máme tam nehodu jednu hlásenú za Šarišským Štiavnikom do Rakovčíka. V zákrute skončil kamión mimo cesty, námestové búračka na hlavnom ťahu pri čerpačke v smere do Zubrohlavy. Hodinu si postojíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pred novákmi z Horných Vesteníc pracujú cestári. Rátajte tam so zdržaním obojsmerne a radar v tejto chvíli. Len jeden hlásený v Sečovciach na Kochanovskej merajú v smere do centra. Z Rádia Rok vám želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Ideme na Oplatí sa naladiť sa. Dobré ránko z Rádia Rock.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: 6.48, dámy a páni, je to tu. Máme uletené leto a dnes hráte o 40 000 eur. Plus máme pre vás aj 6 000 eur na letenky.
3: Čo treba k tomu? No pekelne sa sústrediť na to, aby vám tie peniaze neuleteli do vzduchu, tak ako v pondelok Patrikovi zo Zvolena, ktorý nám to normálne, že v živom vysielaní nezdvihol, pretože práve tankoval.
4: Čiže okay, no. My sme ti iba tak došli zahlásiť, že si vyhral 700 eur, len aby si vedel, hej?
5: A tiež, okay, no, tak aspoň niečo.
4: Tiež sme ti došli zahlásiť, že si mohol vyhrať 20 000 eur.
6: Dokonca 23 000 eur.
4: Lebo keby si nám zodpovedal jednoduchú otázku, dostal by si 3 000 eur na letenky ešte k tomu.
5: A škoda.
3: No, bral to športovo.
0: Áno, ale však tak zase 700 eur tiež nie je zlé. No. Uletené leto sa ešte len rozbieha, veríme, že vy sa preberiete. A v rámci letného režimu hráme každý druhý pracovný deň o uletené sumy. Dnes je to tých 40 000 eur.
3: Áno, dnes popoludní to príde, ak nám po 15. zodvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. Máte 40 litrov v kapse a k tomu ešte extra 6 000 eur na letenky, ak si správne tipnete odpoveď na otázku, ktorú vám Andrej položí.
0: Pošlite si preto SMS-ku aj teraz a stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Viac zistite na Oplatí sa naladiť sa SK.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Minútka po 7, toto je Bullet for my Valentine, Your Betrayal. Dobré ránko z Rádia Rock.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: A už máme minútku a pol po 7 hodine. Pekné ráno želáme. Železnice zrušili obmedzenie traťovej rýchlosti na tratiach zasiahnutých horúčavami. Na najbližšie dni už nie sú podľa správcu železničnej infraštruktúry hlásené také extrémne teplá. Horskí záchranári ratovali tri české turistky v Nízkych Tatrách, ktoré zasiahol blesk. Jedna z nich pociťovala nevoľno silné pálenie a brnenie v ruke. Pri zostupe k horskej chate pod Kráľovou im pomohol robotník. V oblasti totiž hrozili ďalšie búrky. Česko zasiahli po vlne horúčav. Včera večer silné búrky a blesk udrel do detského tábora pri meste Jindřichův Hradec. Hospitalizovať museli jedného muža v strednom veku, ktorý po zásahu nakrátko upadol do bezvedomia, ale aj 5 detí muselo ísť do nemocnice. V Japonsku schválili návrh zákona o zachovaní vymierajúcej cisárskej rodiny. Novela zákona, ktorý je starého takmer 80 rokov, umožní adopciu mužských potomkov z vedľajšej rodinnej vetvy, ale nehovorí sa nič o tom, že by sa cisárom mohla stať žena. Teplo je ešte stále dnes ráno. Tie teploty sú nad 20-tkou všade už, aj v Liesku, aj v Poprade. Bratislava má 27 stupňov Celzia, to je zrejme aj najteplejšie miesto aktuálne. Cez deň to pôjde do 37, od 29 na severe. Viac oblakov budeme mať a postupne od západu na mnohých miestach popoludní dáž, prehánky, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. No a k večeru na väčšine územia výrazné ochladzovanie. 3,5 minútky po 7 hodine, pekné ráno z Rádia Rock, želáme na cesty, máme tam kolóny, áno, aj keď sú prázdniny. 20 minút stojíte na viazde do Bratislavy z D2 od Stupavy, aj na viazde do Žiliny z Porúbky rovnako. 20 minút stratíte v kolóne na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče a tiež na viazde do Prešova z Kapušian. A viazd do Kysuckého Nového Mesta je na dlho. Hodinu stojíte, ak idete od Krásna nad Kysucou. Nová nehoda nám pribudla v Bratislave na Vajnorskom nadjazde, na križovatke s Tuhovskou, Námestovo, na hlavnom ťahu pri čerpačke do Zubrohlavy nehoda, v Košiciach ďalšia, na konci Prešovskej v smere na Južné nábrežie a kamión mimo cesty skončil za Šarišským Štiavnikom v smere do Rakovčíka, je to tam v zákrute. No a máme už aj radary, hliadky, pomerne veľa ich je na cestách, tak jazdite opatrne všade, oplatí sa to.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4,5 minútky po 7,
2: povedz,
0: dobré ránko.
2: Povedz, čo robím.
0: No, Ľubka čuchá vôňu nádherných vysušených dubákov.
2: Plné priehrštie.
0: Kto nám ich priniesol?
2: Naša Anička, ukrajinská upratovačka, si odbehla domov na dovolenku, naspäť na Ukrajinu na 3 týždne a vrátila sa s plnou taškou darčekov.
0: Ano, a Ľubka ináč trošku ani nevie, že ona tomu prišla ako slepé kúra k zrnu, lebo mňa sa Anička vyslovene pýtala, čo chcem.
2: Aha.
0: A keďže donesla dubáky mne, ja som povedal, chcem dubáky a čaj.
2: A čiže akože mám ďakovať tebe?
0: No, ale lebo to bola objednávka. Ona mi povedala, že má miesta na Ukrajine, kde vie, že majú dubáky, tak donesla jeden sáčok tebe, jeden mne a mne donesla aj ten čaj a donesla nám ešte aj sladkosti.
2: Jej,
0: to je taký veľmi pekný ukrajinský zvyk, že oni vám vždy prihodia zo pár čokoládových bombónov.
2: Áno, to je milý zvyk a viete, čo budeme mať dnes na večeru?
0: No.
2: Stejčík s dubákovou omáčkou.
0: Ste pozvaní, rockeri, nech sa páči, Borinka, povedz smerové číslo.
2: Len virtuálne.
0: Len virtuálne, len Míňko je, on má VIP pozvánku, je to michelinská reštaurácia. U Ľubky. Dobre, bohužiaľ.
2: Zatiaľ michelinské pneumatiky.
0: Ďakujeme pekne a posielam

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Čo počúva Speedy Gonzales na začiatku leta, takto 19 minút po 7 hodine, keď ide okolo Rádia Rock? Počúvajte.
2: No a musím vám povedať, že kapela Deep Purple sa vracia do Bratislavy, v hlavnom meste vystúpia 4. októbra, to voláme 2026. A bude to v Typos Arene v Bratislave.
1: No a prečo to hovoríme? Pretože máme pre vás ako odmenu za správnu odpoveď 2 lístky na tento parádny koncert. Stačí nám napísať skladbu, ktorú ste počuli v tejto chvíli od Deep Purple.
2: No, WhatsAppku poznáte 0905 277 377. Píšte nám samozrejme len tie správne skladby, ideme vám volať.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Genesis, I Can Dance v Rádiu Rock. Perfektná nálada, 7.31 a perfektná nálada bude aj dnes popoludní, po 15. lebo jeden z vás môže vyhrať 46 000 eur. Je to taká kombinácia 40 plus 6.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
5: Dnes berte dážniky, pretože ak sa budete večer vracať domov, je dosť pravdepodobné, že zmoknete a možno sa na to aj tešíte, pretože dnes naozaj big večeru sa malo ochladzovať výrazne. Má byť dnes oblačnejšie počasie, postupne od západu na mnohých miestach dážď, prehánky a lokálne aj intenzívne búrky to môžu byť. Teploty pre dnešok 29 až 37 stupňov Celzia. 7 hodín 34 minút máme a kolóny sa nám tvoria, ako keby bol školský rok. Pol hodinu stojíte na vjazde do Bratislavy z D2 odstupávy, hodinu stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kolóna na 20 minút je aj na vjazde do Žiliny z Porúbky, vjazd do Banskej Bystrice od Slovenskej Ľubče a pol hodinka je to aj na vjazde do Popradu z Hozelca. V Bratislave upratujeme nehodu na križovatke Vajnorská od Borárska. Pred Vlkanovou z Banskej Bystrice. Takisto Košice na konci Prešovskej majú nehodu v smere na Južné nábrežie, rátajte s kolonami. A kamión mimo cesty ste videli za Šarišským Štiavnikom v smere do Rakovčíka. Cestári a rozsiahle kolóny pred Novákmi z Horných Vesteníc a v Košiciach za Zeleným dvorom do centra, blokovaný je tam ľavý pruh, rátajte s rozsiahlymi kolónami, no a zdržite sa aj na D1 pred Bratislavou od Senca, lebo tam zavadzia v pravom pruhu odstavené osobné auto. Šťastnú cestu, rockery.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: O 13 minút necelých bude 8 hodín. Želáme vám krásne ráno letné. No a my dnes súťažíme o lístky na koncert Deep Purple a to s tým nám silno pomáha. Speedy, vyhádate, čo dnes počúval?
2: My máme na linke Mareka. Dobré ránko, ahoj. Tak čo to bolo?
3: To bol Deep Purple, Smoke on the Water.
1: Yes.
2: Podpálili to tam vo Švajčiarsku na jazere a horelo to veľmi.
1: Ale pekne si sa napojil, gratulujeme ti.
3: Ďakujeme pekne.
1: Dva lístky na koncert Deep Purple 4. október. Koho tam pošleš?
3: No, pošlem to tak, že ja som fanúšikom, ale ja to dám svojim rodičom, lebo oni sú taká staršia škola a plus sú na dôchodku, tak nech si užijú a nech idú.
1: Tak nech si užijú, ty si z východu. Čak.
3: Presne tak, skočiť priamo.
2: No tá, oni si urobia teda čas 4. októbra, prídu do Bratislavy?
3: No, samozrejme, tak majú dôchodok, tak prečo by to neurobili.
2: A zadarmo vláky, ne?
3: Keby len.
2: Ešte no, majú aj syna, čo im vyhrá lístky, tak to je perfektné.
1: To je úplne, že dokonalá kombinácia, Marek. Tak môžeš im pripraviť nejaké prekvapko, ak nepočúvajú Rádio Rok a práve ťa nepočujú. A môžeš im to nejako takto veselo oznámiť.
2: No a môžeš im to aj teraz venovať tak, že im uvedieš kapelu Deep Purple Smoke on the Water.
3: Ahojte, rodiči Alžbeta, Vladimír. Toto je venovanie pre mojich najobľúbenejších rodičov. Iných nemám, ale venujem vám toto, aby ste si užili aj to na tom dôchodku. Odrobili ste si to, zaslúžite si to. Takže toto je pre vás a ďakujem veľmi pekne, že vás mám.
1: A ja chcem takého syna.
2: A preto im venuješ skladbu Deep Purple Smoke on the Water a ešte k tomu im pribaluješ dva lístky na oktobrový.
3: Presne tak. Presne tak. To si ma perfektne doplnil.

0: Someday We'll Know a New Radical z Rádiu Rock. Dobré ránko, máme takmer minútku po 8.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Je streda, 1. júl, v kalendári pozdravujeme z Rádia Rock. Po včerajšku máme opäť nový teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom namerali 41,3 stupňa Celzia. Kontroly podľa finančnej správy zabrali podnikatelia, vydali o 16 miliónov bločkov viac ako minulý rok. Tržby medziročne stúpli o viac ako 700 miliónov eur. No a najvýraznejší rast mali fitness centra, kde to išlo hore o tretinu, ale aj kadernické a kozmetické služby, či donáška jedál a taxíky. Severozápad Mexika zasiahlo zemetrasenie, otrasy mali silu 5,7 stupňa, možné škody či zranení zatiaľ nie sú hlásení. Otrasy zasiahli mexický štát Sinaloa, ktorý leží na pobreží Kalifornského zálivu. Hokejista Samuel Buček bude v nasledujúcej sezóne najvyššej súťaže oblíkať dres Slovana Bratislava. Pre 27-ročného útočníka pôjde už o druhé angažmá v drese Belasích. Slovan jeho príchod z HC Nitra oznámil na sociálnych sieťach. Aktuálne vonku nám svieti slniečko väčšinou všade, ale máme viac oblakov, že aj takto za ránky. 28 stupňov Celzia tam svieti v Bratislave a 30 stupňov v Nitre v tejto chvíli. Cez deň tie teploty pôjdu do 37, od 29 na severe. Má byť viac oblakov, postupne od západu na mnohých miestach dážď, prehánky a lokálne to môžu byť aj intenzívne búrky. K večeru na väčšine územia výrazné ochladzovanie. 3 minútky po 8. Dobré ráno, na cesty z Rádia Rock želáme. Na viazde do Bratislavy z D2 odstupavy sa tvorí kolóna na pol hodinku a pol hodinu stojíte aj na viazde do Popradu z Hozelca. Hodinové zdržanie hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehody upratujeme v Bratislave na križovatke Trnavská Krasinského. Za Pezinkom do Šenkvíc zrazil osobné auto vysokú zver, je to tam v neprehľadnej zákrute. Námestove na hlavnom ťahu pri čerpačke v smere do Zubrohlavy nehoda a kamión mimo cesty za Šarišským Štiavnikom do Rakovčíka. Je to tam v zákrute, no a cesta Riva zdržia. Kolóny sa tvoria v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Celé leto tam budú pracovať. Rozsiahle kolóny sa tvoria kvôli cestárom aj pred Novákmi z Horných Vesteníc a rovnaký problém je aj v Košiciach. Za Zeleným dvorom v smere do centra blokovaný je ľavý pruh. Želáme vám pevné nervy na cesty z Rádia Rock.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: Čaute rockery, máme 4 minútky po 8 a vlastne odrazíme sa od toho dátumu. 8. júla vystúpi na festivale Pohoda legendárna kapela The Cure a bude to v rámci Extra Day a neuveríte, my máme pre vás na tento špeciálny deň jeden lístok. Stále ho môžete vyhrať.
2: Áno, včera sme to odštartovali. Včera vyhral Marek, ten ako prvý napísal to, čo mal napísať, pretože vy vlastne musíte pozorne počúvať vysielanie Rádia Rock popoludňajšiu show, pretože hocikedy môže zaznieť skladba od The Cure a potom treba mať už len rýchle prsty a napísať na WhatsApp 0905 277 377, že počujem The Cure a kto prvý napíše, ten vyhráva.
0: No, tak ten vyhráva normálne lístky na Pohodu, respektíve jeden na ten Extra Day na The Cure. A ja viem, že kedy to bude, to mám povedať teraz, aby boli lepšie pripravení. Ja aj viem, že čo to bude. A viem, čo teraz bude, Beastie Boys.

0: November Rain a Guns N' Roses. Máme pre vás dobré správy, aspoň Ľubka to tvrdí, že akože nebude teraz také upršané leto, ale dnes už prídu nielen búrky, ale aj trošku ochladenie. Však
1: áno,
0: to je tak akože odbočka počasie.
1: A to sme dali taký akože rýchly prehľad, čo vás dnes
0: čaká. A november tiež ešte nie a máme 1. júla.
1: Áno, 1. júl máme a je 19 minút po 8 hodine. To
0: čiže ešte 41 minút budeme vysielať.
1: No, ale ideme my za vami zase, za našimi poslucháčmi, lebo my si veľakrát urobíme o vás obraz podľa fotky, ktorú vy máte na svojom WhatsAppe.
0: Áno, a veľmi si tam idem, keď sú ženy,
1: ano,
0: ale ja proste beriem aj mužov, lebo keď vidím, že niekto má slušivé modré sako, ako Andrej a má to na profilovke, tak hneď som vedel napríklad v akom sektore on pracuje. Andy, a ty robíš v nejakom finančnom sektore? Podľa toho obleku?
2: Áno, áno.
0: No, to som, a jak som to vedel, lebo ja presne viem, že ty by si ja chcel, že počúaj Tomáčo, z toho tvojho platu čas dáme na sporenie, jedna časť pôjde do tohto fondu, vieš, a už ja sa nové vidím, ako ma lámeš.
2: Takže iba tými najlepšími úmyslami. V trošku inej oblasti sa venujem, že stávame bytovky a logistické centra a tak.
0: Čiže čo, máš dobre na účte?
1: A ide to? Ide to?
0: Ide to,
2: tak
0: ne?
2: Ja som zamestnanec obyčajne,
0: áno.
2: Ale v banke to ide.
1: Normálne pešiak si, hej?
2: Hej, jasno.
1: Dobre. Niekto musí robiť aj pešiaka. Nemôžeme
0: to slušivé
1: byť
0: sako. A vieš čo, aj tak tá žena vyzerá fantasticky. Všetci a dúfame, šéfovci, že aj to dieťa je hlavne zdravé a že vás bude poslúchať, ne?
2: Ďakujem Bohu, áno, ďakujem krásne. Ste super, ja vás počúvam každé ráno a som dúfal, že sa mi ozviete, som to cítil úplne.
1: No, cítil si to v kostiach?
0: Lebo ty si náš tuško, ty si to tušil.
1: Tupota tu musí byť
0: som
1: každé
0: ráno. Som mal takého kamoša, čo vždy, keď sa niečo pokazilo, takže ja som to tušil a my sa ho podomali, že ty si taký náš tuško.
2: Tuško. Vy ste super dvojka, vás rádo spočúvať naozaj.

0: Tak toto púšťajú snowboardisti Lords of the Boards a Guano Apes, ale teraz na snowboardi to veľmi nie je, ale je to nákupko.
1: Čo si púšťajú plavci?
0: Plavci si púšťajú napríklad Rishonáď je veľký rocker.
1: Ten to meno mi niečo
0: také
1: hovorí.
0: Také niečo, že Guns N' Roses a Metallica a takéto bomby.
1: Pritom no. Sa mu dobre pláva,
0: no,
1: hej?
0: No, no. A napríklad Rišo Varga, triatlonista, on je tiež výborný plávec, však odtiaľ sa on odrazil v tej jeho kariére, tak to je tiež veľký rocker. No. On tiež, a on dokonca má túto na tú spánkovú kosť, mi ukazoval, že máš MP3 a on pri hudbe dokáže plávať. Čo ja nedokážem.
1: Vidíš to, chlapci vedia, čo je dobre.
0: No tak to je jasné.
1: A dnes bude príjemné, dobré počasie k večeru, lebo sa nám začne ochladzovať a dúfame, že to nebudú nejaké mimoriadne silné búrky, ktoré hrozia k večeru, dážď, prehánky a teda aj tie búrky môžu prihrmieť večer. Inak dnes bude viac oblakov na oblohe a teploty 29 až 37 stupňov Celzia. 8 hodín 31 minút, kolóny hodinové stále máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a v kolóne sa posúvate 20 minút na viazde do Bratislavy z D2 od Stupavy. Bratislava s nehodami na križovatke Trnavská Krasinského a ešte jedna je Bratislavská na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladiakmi. Cestári vás držia kde? V Bratislave na moste Lanfranconi k tunelu Sitina, ak idete, rátajte s kolónami. 20 minút obojsmerne stojíte za Hlohovcom do Leopoldova, všetko kvôli cestárom. Takisto rozsiahle kolóny máme pred Novákmi z Horných Vesteníc a cestári makajú aj v Košiciach za Zeleným dvorom do centra. Blokovaný je tam ľavý pruh a tvoria sa rozsiahle kolóny. Radary pridávame Bratislava na Žitnej do centra, Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce merajú v smere do Svinej a v Dargove to berú obojsmerne. Dávajte si pozor.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Dámy a páni, pekný deň vám prajeme, 14 minút pre 9, je to tu, máme uletené leto a dnes hráte o 40 000 eur, plus máme pre vás 6 000 eur aj na luxusné letenky.
3: Dobre počítam, 46 000 je v hre, treba sa sústrediť na to, aby vám v rámci nášho uleteného leta tie peniaze neuleteli, tak ako sa to stalo v pondelok Patrikovi zo Zvolena, ktorý nám to proste v živom vysielaní nezdvihol, lebo on práve tankoval.
2: Čiže okay, my sme ti iba došli zahlásiť, že si vyhral 700 eur, len aby si vedel, hej?
4: A tiež, okay, no, tak aspoň niečo.
2: Tiež sme ti došli zahlásiť, že si mohol vyhrať 20 000 eur.
5: Dokonca 23 000 eur.
2: Lebo keby si nám zodpovedal jednoduchú otázku, dostal by si 3 000 eur na letenky ešte k tomu.
4: A škoda.
2: Áno, ale s Ľubkou sme teraz uvažovali a vlastne za 700 eur tiež si kúpiš celkom dobré letenky.
3: Áno, nie? Áno, podľa no toho, potom, kam chceš ísť.
2: Potom si, Patrik, musíš tú dovolenku zacalovať už sám. Uletené leto sa nám samozrejme krásne rozbieha a v rámci letného režimu hráme každý druhý pracovný deň aj o uletené sumy. Dnes je to 40 000 eur.
3: Ak nám teda po 15. zdvihneš do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, máš 40 litrov v kapse a k tomu ešte extra 6 000 eur na letenky, ak si správne tipneš odpoveď na otázku, ktorú ti Andrej položí.
2: Pošlite si SMS-ku a stále môžeš využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa dohorí zapojíš až 20 krát. Nie len to, ale aj tento balíček nájdeš na webke Oplatí sa naladiť CSK.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Blind Melon a No Rain. Ľubka hovorí, že nebude pršať, ale po obede už sa to začne, ne?
1: Ale čo, všetko sa po obede začne, vážení. Súťažíme popoludní o lístky na skupinu The Cure, Extra Day na pohode a ešte aj každé ráno dva lístky na Deep Purple. My máme také lístkobranie.
0: No, lístkobranie, to je proste celé leto. To tak vás ľúbime, že v júli to budeme takto mať. A viete, čo ešte super? Že teraz sa s vami ja osobne rozlúčim a už idem niekde plavkať.
1: Áno, vysielame do 9. každé ráno, celé leto. Ľúbime vás, ľúbte aj vy nás.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Krönung mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Je minútka po 9. Ešte máme pre vás pripravený infoblok z Rádia Rok. V Nitre je kritická situácia v zásobovaní pitnou vodou. 75-tisícové mesto stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Včera tam zasadal krízový štáb. Vodárne pre sucho obmedzili dodávky vody pre takmer 30 miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Železnice zrušili obmedzenie traťovej rýchlosti na tratiach, ktoré boli zasiahnuté horúčavami. Na najbližšie dni už nie sú podľa správcu tejto železničnej infraštruktúry hlásené extrémne teplá. Česko zasiahli po vlne horúčav včera večer silné búrky. Blesk udrel do detského tábora pri meste Jindřichův v Hradec. Hospitalizovať museli jedného muža v strednom veku, ktorý po zásahu nakrátko upadol do bezvedomia, ale aj 5 detí išlo do nemocnice. LeBron James oznámil, že v budúcej sezóne bude pokračovať v kariére, ale nebude hrať za LA Lakers. Americké médiá píšu o záujme zo strany Golden State Warriors. Vo veku 41 rokov je najstarším hráčom NBA a už si zahral aj so synom Bronym. Dnes teploty ešte stále vysoké, 29 až 37, ale viac oblakov a postupne od západu na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. K večeru na väčšine územia výrazné ochladzovanie. Čo znamená výrazné ochladzovanie? Pocítime na plné gule až zajtra, kde maximálky vystúpia ledva do 28 stupňov Celzia a potom vlastne aj v piatok, aj v sobotu to bude veľmi podobné. 9.03 zasvietilo na hodinách štúdiu. Kolóny sa nám už zmenšujú. Tie, ktoré sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysúcou, už tam stojíte len 45 minút. Bratislava je s nehodou na križovatke v Rakúnska, Komárovska. Čo vás môže najdlhšie zdržať, tak to sú pracujúci cestári. Aktuálne na moste Lanfrancony v Bratislave k tunelu City narátajte s kolónami. Obojsmerne 20 minút sa zdržíte za Hlohovcom do Leopoldova. Cestári sú aj pred Novákmi z Horných Vesteníc, aj tam treba rátať s kolónami. A v Košiciach za Zeleným dvorom pracujú v smere do centra blokovaný ľavý pruh, takisto sa tvoria kolóny. Ak by niekomu chýbala stolička, tak nájdete ju na D1 za Ilavou do Púchova. V ľavom pruhu je na diaľnici spadnutá stolička. Veľmi opatrne tá diaľ, hej. Radar na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska v Dežericiach merajú do Bánoviec nad Bebravou na viazde do Žiliny z D3, ale aj pri Plavči v smere do Plavnice stretnete radaristov. Pozdravujeme vás z Rádia Rok, majte krásny deň.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty, na ktorých je cítiť, že sa začali prázdniny. Kolóna sa tvorí len v úvodzovkách na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Ešte stále sa tam zdržíte asi pol hodinu a nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke v Rakúnska Komárovská. Aj v týchto horúčavách ešte pracujú cestári, konkrétne v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina. Tvoria sa tam kvôli ním kolóny. Ďalej v Seredi na Bratislavskej v smere do centra a s rozsiahlými kolónami kvôli cestárom musíte rátať aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Pozor, na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy sú odstavené dve osobné autá a jedno cestárske. Odstavené dymiace osobné auto nám hlásite na D1 za Piešťanmi v smere do Hornej Stredy, odstavené na Krajnici. No a roztrhanú pneumatiku ste videli na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc. Na teraz všetko, ale ak viete viac, budeme radi, ak nám to zavoláte na naše bezplatné číslo, alebo to označíte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio

túžiš po skvelom spánku? Iba dnes nakúpiš na Lidl e-shope matrace, vankúše, plachty aj posteľnú bielizeň so zľavou 30%. Táto parádna akcia platí exkluzívne online. Ulov si svoje kúsky a dopraj si dokonalý komfort ešte dnes. Online. Vždy viac.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Rádio Rock na plné gule.

0: ranná show, ktorá má dule.
1: Kúbka čuchá vôňu nádherných vysušených dubákov.
2: Naša Anička, ukrajinská upratovačka, si odbehla domov na dovolenku a vrátila sa s plnou taškou darčekov. Ano. A viete, čo budeme mať dnes na večeru?
1: No.
2: Stejčík s dubákovou máčkou.
1: Ste pozvaní, rockeri, nech sa páči. Borinka, povedz smerové číslo.
2: Len virtuálne.
1: Je to michelinská reštaurácia u Ľubky.
2: Zatiaľ michelinské pneumatiky.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Dva lístky na koncert Deep Purple 4. október. Koho tam pošleš?
3: Ja to dám svojim rodičom, lebo oni sú taká staršia škola a tu sú na dôchodku, tak nech si užijú a nech idú.
1: No a môžeš im to aj teraz venovať.
3: Ahojte rodičia, Alžbeta, Vladimír. Toto je venovanie pre mojich najobľúbenejších rodičov. Im ich nemám, ale aby ste si užili aj tu na tom dôchodku. Odrobili ste si to, zaslúžite si to. A ďakujem veľmi pekne, že vás mám.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Pekné predpoludnie aj na cesty. Tam je situácia relatívne pokojná. Pribudla len jedna nehoda, a to v Štúrove na Ostrihomskej smere do centra. Ale za to aj v týchto horúčavách pracujú cestári. Konkrétne v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s kolónami. V oboch smeroch sa kvôli cestárom zdržíte za Hlohovcom v smere do Leopoldova. Kolóny kvôli ním pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. A na viacerých miestach pracujú na D1 za Vašcom v smere do Liptovského Hrádku. Na odstavené osobné auto nás upozorňujete na Semeteši v smere do Turzovky, pozor je v zákrute. No a dymiace osobné auto hlásite na D1 za Popradom v smere do Štrby. Radary pribudli na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, v Bratislave na Žitnej v smere do centra. 3 na D1, a to za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, za Ladcami v smere do Ilavy a za Bytčov v smere do Považskej Bystrice. Ďalší Vývachnovej v smere do Ružomberka a na rýchlosť pozor obojsmerne aj na starej ceste pri Spišskom Podhradí. V tejto chvíli všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty, pribudli na nich dve nehody, a to za Partizánskym smere do Žabokriek nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek je ťažko prejazdný, a dve osobné autá sa zrazili za Prešovom smere do Veľkého Šariša pri Slovnafte. Staršie nehody dokumentujú v Kuklove v smere do Čár, v Štefanove v smere do Dojča, za Malými Kozmálovcami v smere do Nového Tekova a v Košiciach na výjazde z južnej triedy na most VSS v smere z Barce. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte tam s kolónami po oboch smeroch. Zrazenú líšku na ceste nám hlásite na D1 pred Hybami v smere z východnej a chodec sa presúva za Košicami v smere do Košickej Belej. Radary pribudli v Bratislave na Rožňavskej pri Mebelixe v smere von z mesta, v Pezinku na Seneckej v smere do Vinosadov a pri Plavnici v smere do Plavča. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze alebo na našej bezplatnej linke, a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Roborod v Rádiu Rock.
3: To sa mám uvádzať sám?
4: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
3: Pesimista by povedal, že streda, optimista, že už len 2 dni do víkendu, v kalendári je streda, tak ako každý deň aj dnes sa pozrieme, čo sa dialo v histórii roku. 3, 2, 1, poďme na to.

0: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Croissanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od eura 79. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis.
2: Ideme na cesty, vodičov zdraví Samokráľ. Začneme výstrahou. Pozor si dajte na R1 pred Sliačom v smere z Banskej Bystrice. Kráča tam chodec. Nehody hlásite v Bratislave, a to na Viedenskej ceste pri Rusovskej smere do Rakúska. Ďalšie je na začiatku Vajnorskej smere z Trnavskej. A nehoda je aj na výjazde z Bratislavy po Dunajských Biskupíc do Rovinky. Ďalšie nehody máme pred Ižou v smere z Komárna, na výjazde do Veľkých Uľan zo Sládkovičova. Za Partizánskym smere do Žabokriek nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s nákladným a úsek neprejazdný. Skúste to obísť cez Brodzany. Nehody hlásite aj na R1, a to pred Žiarom nad Hronom smere zo Žarnovice, ďalej v Šahách na hlavnom ťahu na križovatke s Cintorínskou a za Prešovom smere do Veľkého Šarisa sa pri pumpe Slovna zrazili dve osobné autá. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitinám, rátajte tam so zdržaním, a pracujú aj pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, tam sa zdržíte obojsmerne. Mobilný radar Čierna Octavia kombi sa pohybuje v Tornali a okolí. Merajú aj za Dolným Kubínom smere do Oravského podzámku, na D1 pri Vašci smere do Štrby a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu. Ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme Ibarok.

1. júla v roku 1979 firma Sony zmenila hudobný svet, na trh totiž uviedli Walkmana. Vôbec prvé zariadenie na počúvanie kaziet prakticky kdekoľvek. Hudba sa začala počúvať vo veľa väčšom meradle a kto mal Walkmana, bol skrátka frajer. Za 30 rokov, počas ktorých bola sláva Walkmana, sa ich predalo celosvetovo viac ako 385 miliónov kusov a dodnes je to najpredávanejšie zariadenie na počúvanie hudby. Nepredbehli ho ani diskmeny, minidisky a podobne. Krásne výročie. Premýšľam, ako často som počúval na svojom Walkmanovi celkom určite aj toto. Pink Floyd.

Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk. Rok na plné gule. Rádio Rock. Check.

0: Tomáš v Rádiu Rock.
1: Je krátko po 14. hodine a pozor, priatelia, už máme teda stredu 1. júla, čo oficiálne znamená, že aj my štartujeme našu letnú sezónu a sme do nej naozaj pripravení a takzvané pretože napríklad mám tu jednu vstupenku na koncert skupiny The Cure, ktorý bude presne takto o týždeň 8.7. No ale samozrejme, nebude to zadarmo. Počúvajte pozorne Rádio Rock, počúvajte naše vysielanie a počúvajte skladby, ktoré hráme. A viete čo? Viac vám poviem trochu neskôr. Každopádne jedna vec je celkom istá. Vy, ktorí náhodou chcete, pociťujete obrovitánsku túžbu ísť Rádiom Rock na koncert skupiny The Cure a nemáte vstupenku, dnes aj zajtra máte v popoludní naozaj jedinečnú príležitosť, tak prosím vás, nenechajte si ju ujsť. No a okrem iného tu máme ešte aj ďalšie zaujímavé ponuky, napríklad tie, ktoré sa týkajú financií a tak ďalej. Ja vám to všetko postupne všetko prezradím a teším sa na to, že ste spoločne s nami. Tak poďme na to, tu je Him a Right Here in My Arms. Moje meno je Tomáš, je 14.01, tak to môžeme pokojne odštartovať.

0: show, ktorá má gule.
1: Kupka čuchá vôňu nádherných vysušených dubákov.
2: Naša Anička, ukrajinská upratovačka, si odbehla domov na dovolenku a vrátila sa s plnou taškou darčekov. Ano. A viete, čo budeme mať dnes na večeru?
1: No.
2: Stejčík s dubákovou máčkou.
1: Ste pozvaní, rockeri, nech sa páči. Borinka, povedz smerové číslo.
2: Len virtuálne.
1: Je to michelinská reštaurácia u Ľubky.
2: Zatiaľ je michelinské pneumatiky.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Dva lístky na koncert Deep Purple 4. október. Koho tam pošleš?
3: Ja to dám svojim rodičom, lebo oni sú taká staršia škola a tu sú na dôchodku, tak nech si užijú a nech idú.
1: No a môžeš im to aj teraz venovať.
3: Ahojte rodiči, Alžbeta, Vladimír. Toto je venovanie pre mojich najobľúbenejších rodičov. Iných nemám, ale aby ste si užili aj tu na tom dôchodku. Odrobili ste si to, zaslúžite si to. A ďakujem veľmi pekne, že vás mám.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: S aktuálnym pohľadom na cesty vás zdraví Samokráľ. Nehody hlásite na D2 pri vstupe v smere do Bratislavy. V Bratislave máme dve nehody, a to na konci Botanickej smere na Karlovesku a ďalšia je na konci Odborárskej smere na Vajnorsku. Za Partizánskym smere do Žabokriek nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s nákladným a tento úsek je stále neprejazný. Obísť môžete cez Brodzany. Nehodu máme aj na D1 za Vascom v smere do Štrby, tu hlásite aj veľa vody na ceste a nehodu dokumentujete aj zahriadkami v smere do Horoviec. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte 20 minút a 15 minút strátite na viazde do Popradu z Hozalca. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Rátajte tam so zdržaním. Ďalšie pracovisko je pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Tu sa zdržíte obojsmerne a pracujú aj na Príslope, kde sa taktiež zdržíte v oboch smeroch. Radary merajú na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Šťaradíc a Vývachnovej smere do Ružom. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. To je rok. Rádio Rok.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Je to naozaj jednoduché, je 14 hodín 20 minút, počúvate Rádio Rock a milí rockers, priatelia, máme naozaj skvelé uletené leto a dnes máte možnosť vyhrať 40 000, ak nám zodvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa a k tomu pozor, extra 6 000 eur na letinky, ak si správne tipnete odpoveď na otázku, ktorú vám položí Andrej Byčan. Takže sústreďte sa na to, aby vám peniaze neuleteli. Žiaľ, stalo sa to Patrikovi zo Zvolena, ktorý nám v živom vysielaní nezdvihol, pretože práve tankoval, no.
3: Čiže okay, no. My sme ti iba tak došli zahlásiť, že si vyhral 700 eur, len aby si vedel, hej?
4: A tiež, okay, no, tak aspoň niečo.
3: Tiež sme ti došli zahlásiť, že si mohol vyhrať 20 000 eur.
5: Dokonca 23 000 eur.
3: Lebo keby si nám zodpovedal jednoduchú otázku, dostal by si 3 000 eur na letenky ešte k tomu.
4: Škoda,
2: ale zase na druhej strane nevadí, 700 eur je naozaj dobrá náplas a keďže tankoval, určite natankuje za to niekoľkokrát plnú a poriadne plnú. Takže uletené leto sa nám ešte len pomaličky rozbieha. V rámci letného režimu, aby ste vedeli, hráme každý druhý pracovný deň o uletené sumy. Tak, ako som spomínal, je to 40 000 eur dnes plus 6 000 eur, ak samozrejme správne odpoviete na tipovačku od Andreja. No a nezabudnite na to po 15. zdvihnúť telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. A ak vždy platí, že ak chcete vyhrať, tak musíte poslať aspoň SMS-ku, ale môžete zase na druhej strane využiť aj zvýhodnené balíčky, s ktorými sa zapojíte napríklad do hry až 20 krát a to všetko zistíte na www.oplatisanaladica.sk a ja vám všetkým, ako vždy, úprimne držím palce.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Je 14:45 a priestor vo vysielaní Rádia Rock dostala aj rocková klasika. To boli Rainbow a skladba Since You Be Gone a teraz dostanem priestor a jeden televízny tip, lebo vy, ktorí ste sa rozhodli teda, že trošku prestriedate rádio a telku a pozriete si niečo zaujímavé, okrem futbalu teda dávam do pozornosti aj seriál, ktorý dorazil na streamovacie platformy. Volá sa Miss Hrôzy alebo Miss Strachu, ak by ste chceli. Nie je to film, ktorý sme mali v 90. rokoch možnosť vidieť v réžii Martina Scorseseho, tam hral Robert De Niro, ale v tomto seriáli prichádza Javier Bardem. A teraz prichádza aj tá pointa, pretože v jednom rozhovore sa ho pýtali, čo mu pomáha dostať sa do tej správnej nálady toho úplného zlého záporáka pred týmto čením. A dovolím si parafrázovať, takže idem na to. Javier Bardem hovorí, sú to piesne od Slipknot, Falling in Reverse a Bad Omens. Neviem presne názvy ktoré, ale mám im v hlave celý deň predtým, ako idem niečo urobiť a vždy mi pomohli dostať sa do správnej nálady. Počúval som stále dookola 5 skladieb, povedal. Dve od Linkin Park, to znamená Given Up s Chesterom Benningtonom a takisto Up From The Bottom z posledného albumu From Zero. Myslím si, že Emily Strong je úžasná speváčka. Áno, počúvam Slipknot predtým, než idem spať. Pre mňa je metal spôsob života. Takže ak náhodou zasadnete k seriálu, vedzte, že Javier Bardem je hrôzostrašný iba vo filme a perfektne to hrá. Inak je to naša spriaznená krvná skupina Metalová duša a ja som si 100% istý, keďže teraz budeme hrať Linkin Park, že keby žil na Slovensku, tak v predvoľbe má určite Rádio Rock.
1: Rokové popoludnie s Tomášom.

0: 2. októbra 1995 nám všetkým fanúšikom britskej rockovej scény doslova explodovala hlava, pretože skupina Oasis vydala album What's the Story Morning Glory a o pár mesiacov neskôr na to bodovala aj s týmto singlom. To boli Oasis a Don't Look Back in Anger a ak by ste chceli vedieť, tak zhruba do dnešných dní sa z tohto albumu predalo viac ako 30 miliónov kópií. Je krátko po 15. a my musíme pokračovať ďalej.
1: Moje meno je Tomáš v Rádiu Rock.
0: Musíme pokračovať a musíte pozorne počúvať Rádio Rock, pretože tu mám naozaj extraordinárnu ponuku na dnešný deň, pretože mám tu jednu vstupenku na extra deň vystúpenia skupiny The Cure na festivále Pohoda, ktorý bude presne takto o týždeň. Takže vy všetci, ktorí by ste chceli, pozorne počúvate Rádio Rock a ak identifikujete skupinu The Cure a skladbu Lullaby, viete, o ktorú ide, nie? Tak pre istotu.

Ja viem, 100% ste si istí, že viete, o ktorú skladbu ide. Tak jednoznačne, ak teda identifikujete túto skladbu, náš WhatsApp je 0905 277 377 a píšte, nemusíte napísať nič extraordinárne, skrátka len napíšte a ten prvý získava odo mňa tú jednu vstupenku, získavajú od Rádia Rock a vidíme sa na festivále Pohoda na Extra dni, kde bude skupina The Cure. Mám tu jednu vstupenku, tak počúvajte pozorne.

0: túžiš po skvelom spánku? Iba dnes nakúpiš na Lidl e-shope matrace, vankúše, plachty aj postelnú bielizeň so zľavou 30%. Táto parádna akcia platí exkluzívne online. Ulov si svoje kúsky a dopraj si dokonalý komfort ešte dnes. Online. Vždy viac.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: Pripravené sú aktuality z dopravy, všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej za Bilou smere na R7-čku. Rátajte tam so zdržaním. Ďalej na viazde do Nitry z Lehoty sa zrazili dve osobné autá. Tento úsek je neprejazdný a obísť to môžete po R1-tke. Za Partizánskym smere do Žabokriek nad Nitrou je staršia nehoda. Tento úsek je taktiež neprejazdný a obísť to môžete cez Brodzany. Ďalšie nehody máme na výjazde z Bytče do Kolárovíc, na viazde do Tvrdoši na Strstenej po starej ceste. Nehoda je aj na D1 za Vašcom smere do Štrby a v Košiciach máme dve nehody, a to na Popradskej pred Toriskou smere z Moldavskej a ďalšie na ulici k letisku smere von z mesta. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte asi hodinu, 20 minút sa stojí na viazde do Košťan nad Turcom z Martina a 30 minút strátite na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Rátajte tam so zdržaním. A pracujú aj pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Tu sa zdržíte v oboch smeroch. Pozor si dajte na D1 pri Ilave smere do Ladiec. Je tam odstavený kamión s defektom a na ceste sú aj kusy roztrhnutej pneumatiky. A v Žiline a okolí upozorňujete na veľa vody na ceste. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Toto je Rádio Rock.

největší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock.

0: 15 hodín 23 minút a vy počúvate duet, ktorý si strúhli Youngblood a Smashing Pumpkins, konkrétne Billy Corgan, a to znamená, že Youngblood sa definitívne zaradil medzi naozaj tie najväčšie rokové mená, veď koniec koncov je tam aj pesnička s Stevenom Tylerom a skupinou Aerosmith, ale hlavne takisto sa pridali k nemu aj tí ďalší. Napríklad na festivale, ktorý bol cez víkend, volal sa Bloodfest, bol v Hradci Králové, bol plný ľudí a dobrej nálady a všetci píšu na ňo naozaj oslavné ódy, a okrem Youngblooda vystúpili Palais Royal, ktorí hrali asi pred dvoma týždňami aj v Bratislave, dokonca aj skupina Primal Scream. No ale my sme tu mali inak šúru, takú krásnu, ktorú si zopakujeme zajtra. V prvom rade vám všetkým veľmi pekne ďakujem za tie najrýchlejšie reakcie, kedy ste počuli pesničku od skupiny The Cure, a iba jeden z vás mohol získať jeden lístok na Extra Day Pohody, a to konkrétne skupiny koncert skupiny The Cure, ktorý bude presne takto o týždeň 8.7. No a ja som si s ňou dal aj taký malý small talk, či ako sa to hovorí, to je konkrétne Boba.
1: Prosím.
0: Tu je Radio Rock, tu je, moje meno je Tomáš, kto je tam?
1: Ahoj Tomáš, tu je Boba.
0: No servus Boba, tak ja, ty si napísala, že chceš vstupenku?
1: Áno, chcem, strašne ju chcem.
0: Veľmi pozorne si počúvala, čo?
1: Ďakujeme veľmi pekne, tešíme sa. Díky.
0: Si naozaj pozorná a veľmi rýchla, takže blahoželám.
1: Ďakujeme krásne.
0: A pošli mi mailovú adresu, dobre?
1: Tešíme sa hrozne.
0: Čau.
1: Čau, dík.
0: Díky aj my, tešíme sa takisto veľmi z toho, že ste pozorní a že počúvate kontinuálne Rádio Rock, takže teda vedzte, že zajtra máme pre vás ešte jednu stupenku na tento Extra deň pohody 8.7. Skupina The Cure na nás všetkých čaká, takže zajtra si to zopakujeme. Princíp poznáte, WhatsAppové číslo poznáte, takže tak. A ak by ste náhodou mali ubolenú dušu, že ste nevyhrali, tak nezabudnite, že zajtra ráno máme ešte aj vstupenky na Deep Purple, takže máme to viac než dosť, veď koniec koncov začalo sa to najlepšie rokové, festivalové, koncertné leto a takisto nadchádzajúca jeseň. Zostaňte s nami, zostaňte s Rádiom Rock.
2: Rokové popoludnie s Tomášom.

0: My sa k tomu uletenému letu ani nedostaneme, ty
1: kokos.
0: To je strašné. Ľudia, však 40 000.
1: Rýchlo sa choďte ešte pozrieť na ten telefón, či to náhodou nezvoní vám. Príjemný dobrý deň, to je Andrea Miška, ty vyhrávaš 700 eur.
0: Asi vieš, čo sa stalo, že?
2: Áno.
1: A čo, že sa stalo?
0: No.
1: Čo?
0: Prečo si nám to zadvihla v 25. sekunde miesto do 10?
2: Tak som mala telefon v obývačke a neskoro som došla.
0: To je tým teplom, že?
2: Asi.
1: Ale už sa zamračilo.
0: Ako kde? Teda takto. Kde sa nachádzaš?
1: Je u teba zamračené?
2: Michalovce a svieti slnko.
1: Tak to bude tým slnkom ešte stále. Takto, aby sme ti vysvetlili, čo sa stalo. Práve si nevyhrala 40 000 eur.
0: A možno aj 46, možno aj 46, keby si správne máme, po novom si typla odpoveď na Andrejovú otázku. No?
1: S kým sa to bavíme?
2: Iveta.
1: Ahoj, Iveta.
0: Ivetka!
1: Dnes je ten deň, kedy je dovolený smútok. Dnes je ten deň, kedy môžeš sa mračiť a môžeš na všetkých soptiť, lebo si prišla o tie peniaze. Avšak na druhej strane 700 eur nie je malý peniaz.
2: Aspoň takto.
0: Presne tak. Počkaj, ja úplne počujem ten smutok.
1: No, ja chceme, aby ľudia... Bože. To je tak. Keď ste nevyhrali, tak plačte. Naopak, keď ste vyhrali, tak sa tešte a radujte a plačte tiež, ale od radosti.
0: Ivetka, sama si doma?
2: Nie, s cerkou.
0: S cerkou. Koľko má rokov cerka?
1: Rozplakala sa. Ja som povedal slovo plakať a stalo sa to.
0: Myslíš?
1: Na 1000% ja som to počul v pregodnutom slnku.
0: Joj, to ma mrzí. Nechame ju troška sa vyplakať.
1: Je to veľký, bohužiaľ, nič sa nedá robiť. Je to zármutok veľký, milí poslucháči. Ak už až posledť tú SMS-ku, musíte ten telefón držať v rukách, musíte sa naňho dívať a medzi 15. a 16. musíte zdvíhať, pretože 40 000 eur to nie je malý peniaz. To si len tak niekde doma nevysedíte. Musíte, už keď raz hráte tú našu hru, tak ju hrajte až do konca. Až do šťastného, víťazného konca.
0: Áno, telefón vo obývačke do toho nespadá.
1: To je...
0: Proste nestihnete. Tak ako to teraz Ivetka dokázala.
1: Zajtra vám dáme o 20...
0: Nie zajtra. Máme uletené leto, čo znamená, že hráme každý druhý pracovný deň.
1: Dobre si to povedala. Pozajtra vám dáme dvojnásobnú príležitosť. To znamená, krát 10 je 2, mám 20 000. Ja som ešte stále v tej kalkulačke.
0: Dobre. Ja to poviem za teba.
1: Povedz
0: dobre?
1: To za mňa. Dobre, to 60 000. K tomu som sa chcel dopracovať. Keď naši dajú
0: piatok,
1: gol, s kým hráme?
0: S kým hráme? Prosím ťa.
1: Hráme z...
3: Čože?
0: No nech sa ti páči, ja čakám.
1: Takže, majstrovstvá sveta v hokeji sme už dohrali. A preto postupová kalkulačka nefunguje celkom dobre. Napriek tomu, že moja kolegyňa chcela povedať, že pozajtra hráme z normy. Neplatí to už, Miška, už nehráme. Už sa prosím, spamätaj.
0: Môžem?
1: Áno.
0: Ďakujem veľmi pekne. Najbližšie sa počujeme v piatok, 3. júla. Budeme hrať o 60 000 eur. Ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa.
1: A nie len o tých 60 tisíc.
0: Tak dostanete aj možnosť ešte si privyrobiť ďalších extra 9 tisíc eur na letenky.
1: To už je aj prvá trieda.
0: Prvá trieda pre celú rozvedenú rodinu.
1: Rozvedenú?
3: Ja len či Andrej to vie zopakovať.
0: Nevie to zopakovať. Ale naučíme sa, do piatku sa naučíme, sľubujeme. A stále môžete aj využiť náš zvýhodený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Takže počujeme sa v piatok, kedy si dohromady zahráme o... Toto vieš aspoň vypočítať?
1: Mám to. Môžeme to nafúknuť.
0: 3, 4,
1: 6...
0: 69 tisíc!
4: Platí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tomáš v Rádiu Rock.
1: Je minútka po štvrtej, stále počúvate Rádio Rock a stále pokračujeme v našom spoločnom našlapanom rokovom popoludní. Máme toho naozaj dosť, som naozaj veľmi rád, že vám môžeme ponúknuť vstupenky na tieto všetky podujatia, ktoré neminú naše Slovensko, a teším sa, že sa spoločne stretnete aj s Rádiom Rock. No a okrem iného, ale nie, to vám poviem neskôr. Teraz vám chcem povedať, že budúci týždeň 10. júla je tzv. New Music Friday, vychádzajú nové albumy a prichádza aj dlho očakávaný album od skupiny The Rolling Stones, ktorý sa volá The Foreign Tongues. No a okrem iného, svoj part si na ňom strúhol aj Paul McCartney, ktorý na tom celom zahral bas-gitaru a rozpráva o tom niečo ako takto. Bolo to niečo, bol tam Mick Jagger, bol tam Keith Richards, paráda, je tam aj Ron Wood. Bolo to naozaj vzrušujúce, bolo to naozaj skvelé, že som musel hrať len bas-gitaru, nerobiť chyby, takže bolo to dobre. Ten deň som prišiel domov a všetkým hovorím, práve som hral s The Stones. Bol som rád, že mi to nebolo ľahostajné. Je to naozaj vzrušujúce. Nie každý hrá z The Rolling Stones. Takže toľko Paul McCartney so svojím typickým britským humorom o účinkovaní na albume skupiny The Rolling Stones, ale myslím si, že to bude vynikajúce. A my teda prehodíme platňu a EPčko prichádzajú Aerosmith a Crazy. Come here, baby. Make good for all the nasty tricks you pull.

0: Dopravný servis.
1: Poďme na cesty, vodičky a vodičov, zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Bratislave na Rožňavskej pri Fresh Markete smere do centra. Ďalšie sú na začiatku Vajnorskej smere z Trnavskej, na Bajkalskej Zabilov smere na R7. A ďalšia nehoda je v Bratislave na Galvanyho pri Lidli smere na Rožňavsku. Nehody máme aj na viazde do Nitry z Lehoty, tam sa zrazili dve osobné autá. Úsek hlásite ako neprejazdný a môžete to obísť po R1. V Nitre je nehoda na Novozámockej smere do centra, rátajte tam so zdržaním. Za Partizánskym smere do Žabokriek nad Nitrou je staršia nehoda, tento úsek je stále neprejazdný a obísť to môžete cez Brodzany. A nehodu dokumentujú aj pred Prievidzou smere z Chrenovca Brusna. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde strátite asi hodinu. Pol hodinu sa stojí na viazde do Koštia nad Turcom z Martina a hodinu strátite na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitinám, rátajte tam s kolónami a pred Novákmi pracujú v smere z Horných Vesteníc, tam sa zdržíte obojsmerne. Prekážky na D1 za Sencom smere do Bratislavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto a na ceste aj roztrhnutá pneumatika z kamióna. Na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce smere do Čaradíc je odstavený kamión s defektom a tam sú tiež na ceste kusy pneumatiky. A v Žiline a okolí hlásite na ceste veľa vody. Pamätajte, že vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Ak ste počúvali tohto týždňové legendy v pondelok po 20. tak asi viete, že sme sa venovali pesničkám, ktoré sú označované ako zázrak jedného hitu. No a okrem iného sme si pripomenuli také kapely ako Soul Asylum a pesničku Runaway Train, alebo ešte sme tam mali aj Four Not Blondes, What's Up, skupinu Free All Right Now, Smash Mouth a All Star, ale musím povedať, že tých skladieb je o mnoho viac. A napríklad do toho užšieho výberu sa mi nedostali IMF a Unbelievable, takže teraz vám môžem povedať ich príbeh. Píše sa rok 1990 a Ian Dench postavil kapelu a urobili túto pesničku, ktorá ich dostala samozrejme na vrchol hitparád a takisto sa dostala na ich album, ktorý sa volal Sugar Dip z roku 91. Potom sa im následne tento úspech nepodarilo zopakovať, ale musím povedať, že nikto z tejto kapely netrpí a už vôbec nie je zakladateľ spomínaný Ian Dench, ktorý napríklad svoj talent premenil aj v to, že v roku 2007, tuším to bolo, napísal jeden fantastický popový duet, ktorý bol obrovitánskym hitom a spievali ho dve naozaj velikánske popové divy v tom čase. Jedna sa volala Shakira, druhá Beyoncé a tá pieseň sa volala Beautiful Liar. Takže práve za touto skladbou je aj človek, ktorý napísal pesničku, ktorú ste počúvali pred chvíľočkou z Rádia Rock. Toľko teda z rokovej histórie. Je 16:23, moje meno je Tomáš a my môžeme pokojne pokračovať ďalej. Mám tu napríklad aj slovenskú produkciu, takže počúvajte. Ak by si never-

0: Skladba, ktorej pôvodná verzia je taká soulovo až gospelová a dostala svoju podobu v rock'n'rollovom svete od Janis Joplin, ste počúvali práve pred chvíľočkou v Rádiu Rock. Janis Joplin a Piece of My Heart. 16:46, počúvate Rádio Rock. No a okrem iného chcem vám povedať, že dnes sme teda rozdali jeden lístok na The Cure. Zajtra sa rozdávajú ďalšie dve vstupenky v Speedy Gonzálesovi, to znamená v rannej rubrike s Tomáčom a Ľubkou. Ak náhodou to nepoznáte, urobme si malú ukážku, aby ste vedeli, ako to znie. Dneska ráno to bolo napríklad takto. No je to úplne jednoduché. Vieme, že je to Deep Purple, ale musíte identifikovať skladbu, byť veľmi rýchli a zajtra na nás čakajú dve vstupenky na koncert skupiny Deep Purple, ktorá sa po 17 rokoch vracia opäť na Slovensko. Konkrétne bude hrať v Bratislave 4. októbra 2026. Tak. A ak by vám to nevyšlo ráno, tak po obede som tu opäť ja. Teším sa na vás zajtra. Takisto mám jednu vstupenku na The Cure, takže zahráme sa opäť raz a znova. Začalo sa skrátka leto, je také uletené, krásne. Jasné, nielen plné finančných výher, ale takisto aj skvelých stupeniek, na ktoré vás pozývame získať ich a ísť spoločne s Rádiom Rock na festivály, koncerty, všade tam, kde je skrátka dobrá muzika, tak ako to bolo dnes v našom spoločnom rokovom popoludní. Moje meno je Tomáš, majte sa krásne, ďakujem, že nás počúvame, že nás počúvate a počúvame sa zajtra opäť popoludní. Čau!
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Rok na plnej gule.

0: Ranná show, ktorá má dule.
1: Kupka čuchá vôňu nádherných vysušených dubákov.
2: Naša Anička, ukrajinská upratovačka, si odbehla domov na dovolenku a vrátila sa s plnou taškou darčekov. A viete, čo budeme mať dnes na večeru?
1: No.
2: Stejčik s dubákovou omáčkou.
1: Ste pozvaní, rockeri, nech sa páči. Borinka, povedz smerové číslo.
2: Len virtuálne.
1: Len je to michelinská reštaurácia u Ľubky.
2: Zatiaľ len michelinské pneumatiky.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Dva lístky na koncert Deep Purple 4. október. Koho tam pošleš?
3: Ja to dám svojim rodičom, lebo oni sú taká staršia škola a tu sú na dôchodku, tak nech si užijú a nech idú.
1: No a môžeš im to aj teraz venovať.
3: Ahojte rodiči, Alžbeta, Vladimír. Toto je venovanie pre mojich najobľúbenejších rodičov. Iných nemám, ale aby ste si užili aj tu na tom dôchodku. Odrobili ste si to, zaslúžite si to. A ďakujem veľmi pekne, že vás mám.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Pohľadom na cesty vás zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na Staromestskej smere na most SMP a ďalšie v Bratislave na Galvanyho pri Lidli smere na Rožňavskú. Tam sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody máme na výjazde z Dolného Štálu do Dolného Baru, na výjazde do Nitry z Lehoty sa zrazili dve autá. Za Partizánskym smere do Žabokriek nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazný a skúste to obísť cez Brodzany. Nehody hlásite aj v Žiline po Považskom Chlmci smere do centra, ďalšie je pred Hornou Štubňou smere z Kremnických baní a nehoda je aj v Kremnických baniach smere do Turčianskych Teplíc. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa tam asi hodinu a pol. 20 minút si počkáte na viazde do Košťan nad Turcom z Martina a 45 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Hrátajte tam s kolónami. Ďalší cestári sú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Tu sa zdržíte obojsmerne a pracujú aj na príslope, kde sa taktiež zdržíte obojsmerne. Pozor si dajte na D1 za Bratislavou smere do Senca, hlásite tam veľa vody na vozovke, za Šelpicami smere do Bolerázu je odstavený kamión, veľa vody na ceste je aj v Žiline a okolí a za Hubovou smere do Ružomberka sú na vozovke popadané veľké skaly. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Nehody dokumentujú v Bratislave na Staromestskej smere na most SMP. Ďalej na výjazde z Dolného Štálu do Dolného Baru. Na jednotke Prísredí smere do Vlčkov do Dolnej Stredy sa zrazili dva kamióny. Úsek hlásite ako neprejazdný, skúste to obísť po starej ceste. Nehoda je aj na R1 Prísredí smere do Vlčkoviec. Tam je viacero odstavených osobných aut a veľa vody na vozovke. Rátajte tam s rozsiahlymi kolónami. Staršia nehoda je za Partizánskym smere do Žabokriek nad Nitrou. Úsek je stále neprejazdný, no môžete to obísť cez Brodzany. A následky nehody dokumentujú aj vo Svite na križovatke Hlavná Hviezdoslavova. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa tam asi pol hodinu a rovnako stratíte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina. Rátajte tam so zdržaním a pozor si dajte na D1 za Trenčínom smere do Dubnice nad Váhom. Tam upozorňujete na veľa vody na vozovke. Od nás je to na teraz všetko. Želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: ranná show, ktorá má dule.
1: Kupka čuchá vôňu nádherných vysušených dubákov.
2: Naša Anička, ukrajinská upratovačka, si odbehla domov na dovolenku a vrátila sa s plnou taškou darčekov. Ano. A viete, čo budeme mať dnes na večeru?
1: No.
2: Stejčik s dubákovou máčkou.
1: Ste pozvaní, rockeri, nech sa páči. Borinka, povedz smerové číslo.
2: Len virtuálne.
1: Je to michelinská reštaurácia u Ľubky.
2: Zatiaľ michelinské pneumatiky.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Dva lístky na koncert Deep Purple 4. október. Koho tam pošleš?
3: Ja to dám svojim rodičom, lebo oni sú taká staršia škola a tu sú na dôchodku, tak nech si užijú a nech idú.
1: No a môžeš im to aj teraz venovať.
3: Ahojte rodičia, Alžbeta, Vladimír. Toto je venovanie pre mojich najobľúbenejších rodičov. Iných nemám, ale aby ste si užili aj tu na tom dôchodku. Odrobili ste si to, zaslúžite si to. A ďakujem veľmi pekne, že vás mám.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Rádio Rock na plné gule.
1: Nereš, neboj sa, to si sadne.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: Rádio Rock na plné gule.
1: Sme traja, na to

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.